0: 元中央志向委員会、特務委員会、工作本部を今軍事委員会セキュリティサービスに改修する。
1: 原中央执行委员会、特务委员会、特工总部现更名为军事委员会、政治部、政治保卫局。
2: 听不听见？特工总部成为临时了。